Me nam tapa ni kongra me yeng te nga po ngayo yeng kan re san ro kana po busi ke ka ngai te kan ara mon po busi ayo. Me ori FM 89.9 sa po busi katangan kunan apera tapita uya. Pasena ka me ori yeng no kongra te nga po ngayo. Kona me ori ngoy aliau me nam tapa ni ko kwarei tai me yeng te nga po ngayo. Takan tani nga pa ko po no kongra me kan ne ke o ayong kan ne kunam. Ari ari kinan ni peo. Te kiroi di kimaikan.